Ja, velkommen til den lokale andakten, og i dag er det meg, Jan Hoholm, som skal holde andakten, og jeg representerer menigheten Håpet i Vanse, og er også leder for misjonsorganisasjonen Aksjon for Håp. Og jeg skal tale om bekymring i dag. En ting er sikkert. Vår himmelske far, den allmektige Gud, er nær oss alle som søker han med et oppriktig hjerte. Han elsker oss og våker over oss, og han lengter etter at vi skal være bevisst på dette og hvile i dette midt i denne onde, uforutsigbare og forgjengelige verden. Men vi møter hele tiden på omstendigheter som kan blokkere denne bevisstheten, og den store skurken i den sammenhengen er bekymring. Dersom vi velger bort livets fyrste, Jesus Kristus, har vi god grunn til å bekymre oss, for da tar vi selv hele ansvaret og kontrollen over livet og må møte alle utfordringer i egen kraft. Men dersom vi hengir oss til han som har tatt ansvaret for oss, han som ble straffet inntil døden for alt som ikke holder mål i våre liv, og han som har seiret over alt det onde, til og med døden, da kan vi heve oss over bekymringene. Apostelen Peter sier i 1. Peter 5:7, og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Og i Filippene 4:6 står det, vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram til Gud i påkallelse og bønn med takk. Ja, det er lett for deg å si, sier noen. Du skulle bare ha visst hvordan jeg har det. Ja, livet er ikke alltid enkelt. Det kan også jeg skrive under på. Men det fantastiske er jo at Gud, som har skapt oss, vet alt om oss. Og han har selv vært menneske på denne ondskapens boble som denne verden egentlig er, og han har selv opplevd kampen mot det onde. Jesaja profeterte over ham. Vi leser fra Jesaja 53, fra vers 3-5. Foraktet var han, og forlatt av mennesker, en smertens mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Foraktet, og vi aktet han for intet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Fordi Jesus Kristus var et menneske enda han var hellig og allmektig Gud, kunne han representere oss alle som vil godta han og tro på han, som har beseiret alt det onde, til og med døden. Det er et faktum at alle som aksepterer dette og i tro åpner sitt hjerte for han som er veien, sannheten og livet, får oppleve at deres sjel, som er menneskets evige personlighet, blir inntatt av Gud, og de blir nye skapninger i Kristus og får del i hans seier og hans muligheter. Men fordi menneskene mistet kontakten med Gud i syndefallet, har den naturlige menneskekroppen en sans for lite. Vi kan føle, vi kan se og høre, og vi kan lukte, men menneskene har mistet den åndelige sansen, slik at vi ikke forstår Gud og kan ikke kommunisere med Gud gjennom vårt naturlige legeme. Derfor må vi tro. Vi må tro at Gud finnes, og vi må tro på hans ord. Når vi gjør det, kan vi gjennom vår ånd kommunisere med Gud.
och vi tror på Guds ord som är sannhet kan vi vila i Herren mitt i stormene, slik som Jesus vilte i båten sammen med disiplene i stormen då disiplene var kjempebekymret. Når vi har tagit emot Jesus i våra hjärter är vi berget. Frelse betyder ju att vara berget ut av denne onde, förgängliga världen som går mot evig förtapelse. Och så är vi då på väg emot himmelen, vår ondskap, sykdom, urättfärdighet, smärta och död är helt okända begrepp. Men Jesus sa helt klart att så länge vi är i denna onda världen vill vi möta trängsel och problemer. Men han sa också att vi måste vara frimodiga för han har övervunnit världen och han har lovat att vara med oss genom allt som sker. Där som vi stoler på det tränger vi inte att gå runt och bekymra oss. Ja, då blir bekymringar egentligen tvil och vantro. Egentligen är det också utifrån förnuft, vår förnuft dumt att gå runt och bekymra oss hela tiden när vi är förankrat i Kristus. För själv om det är slik som Jesus sa att vi må tackla någon plager så vet vi ju inte på förhand hur allt blir. Där som vi må möta något som är krävande är det ju dumt att lida i lång tid för det sker. I tillägg till de eventuella lidelser som måste komma. Därför säger ju Herren i Matteus 6:34: Vär då icke bekymret för morgondagen, för morgondagen skall bekymra sig för sig själv. Vär dag har nog med sin egen plage. Och när vi vet att Herren har lovat att vara med oss, slik att vi alltid kommer grejt igenom prövelserna, har ju all bekymring på förhand varit unödvändig belastning. Som människor är det närliggande för oss att bekymringar kan maga sig in på oss. Och jag kan inte säga att jag aldrig bekymrar mig. Men efter alla de åren jag har levt i hängivelse till Herren har jag lärt att hans löfter håller. Han har alltid varit med och hållit sin hand över mig genom alla prövelser. Därför så är jag så tacknämlig till Herren, för jag vet att det går an att stole på han. Och han är så mäktig att han kan snu det vonde som vi må tackla till större glädje och begeistring än om det inte hade skett. Det är verkligen slik som det står i Romerne 8, ifrån vers 37 till 39. Men i allt detta vinner vi mer än seger vid ham som älskar oss. För jag är viss på att varken död eller liv, varken änglar eller kräfter, varken det som nå är eller det som kommer skall, eller någon makt, varken höjde eller dybde eller någon annan skapning skall kunna skilja oss från Guds kärlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Allmäktige evige Gud, vi tackar dig och priser ditt helige namn, för du är god och din barmhärtighet tar aldrig slut. Vi ber för den världsvida kyrke. Ge enhet mellan alla troende. Låt evangeliet ha framgång i alla land. Se nåde till det folket du gav dina löfter i den gamla pakt. Styrk forkynnere och missionärer och alla som strider troens gode strid. Här med alla kyrkor, alla bröder och systrar i utlandet som har utsatt för förföljelse. Där någon av dem må betala den yttersta pris för att följa dig. Men utan att vika en tomme. Håll fast i din sannhet, det ber vi dig om Gud. Vi ber för menigheten vår. Styrk oss genom ord och sakramenten. Ge oss mod och vilja till att tjäna dig i ord och handling. Håll din värnande hand över barn och unge och kall oss till ett liv i tro och tjänste för dig. Så vi kan bringa dig den frukten du kräver av oss. Förny oss i din nåde. Det ber vi dig om Gud. Vi ber för människor som har det ont, för sjuka och ensamma, för hemlösa, för flyktingar och krigsoffer, för alla som lider orätt och är undertryckt, och för dem som nyligen kommit till landet vårt. Hjälp oss att vara en öppen dörr för dem och lära dem om dig. Hjälp oss till att värna om människans värld från livets begynnelse till livets slut. Det ber vi dig om Gud. Vi ber för vår världen. Bevar alla jordens folk från flom och törke och välsign oss med gott och tjänlig vär. Styrk vår vilje till att ta vare på jorden. Ge fred och frihet för folk och nationer och rättfärdighet i samfund, arbetsliv och skola. Välsign vårt fällskap och ge oss evne och vilje till att dela rättfärdighet. Ge oss din fred. Det ber vi dig om Gud.

Herren välsigne dig och bevara dig. Herren la sitt ansikt lyse över dig och vara dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred.

Har du en båd som just har sprängt bläck, eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Visst du har en fallfärdig judodass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

0: Slang, man. Man har bara... Vad
1: är det då?
0: Du då?
1: På vegetarien? På
0: vegetarien? Jag kom med och klippte strängen på den.
1: Det vet jag inte.
0: Vem sa han? Det är samma. Aldrig mer. Aldrig mer. Eller?
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Jag skulle sett i fjol, där var där eja moran, som hade motorstans i ganska mosjö. Han stod och varse, men se halte kreps och tina. Men det var ju upptatt, så är lot som det var döv. När hösten kommer så känner jag i lätte. Där reser moran hem till oljebyen sin. En pause ifra sommer, sol og svette. Da kan jeg kjenne.